0: me ma koma ko aduo wotwe num a wonom wa kwanya bebre de masku fo nkoda ntia ban ntumi a won de on passe mo
1: ye ho ni se aban de atudwa se mo fra be ntim aduo num nan e pom dwuma aduo num.